0: Du den tar.
1: Greven 2.
0: Som gör det där sound property till NFL sub. Can I get a case number for a sound property?
1: Seventy-five oh six, 7506.
0: Denver.